Zbor i tamborica Frakanava želju svojim članom Johani Weidinger i Aniki Kanc od srca sve najbolje zdravlje, sriću i veselja pri skupni sastanki. Hvala za vaš angažman. Z jačkom od društva kraj jezera.

Ostat ćemo u Frakanavi. U Frakanavi svećuje i Feri Blažović svoj rođendan. Dragi Feri, mi ti želimo od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i veselja u našem krugu. Tvoje sestre Andreja i Gabi, Fredi, Kumić, Tomas i Katarina, nečakinja Klaudija i Michael, Julija, obitelj Tobler i cijela rodbina. Veseli smo da te imamo. Živio! Čujte sada fantome i sretan ti rođendan.